نشہ سمجھ لو کہ بالکل انرتھ ہو کے سارے شبد کا رس ختم ہو جائے گا. اتھے پاہن ننے نالا پوجدے ہیں جی سوج ماتا اپنی بچی لئی چنگا ور لبدا ہے نا, تیوں گرو کا سکھ بھی اپنی آتما نو کسے مہان دے نال پرناؤن لئی اپنی آتما نو کسے دے نال پرناؤن لئی اے بھی کھوج کردا ہے. سدگرو کہندے نے بھی جدوں ایاں جیاں بدھا بنیاں گرو کا استھان رچیا گیا صاحب دی حضوری ہوئی گرو کے سکھ اکٹھے ہوئے اتھے بیٹھ کے اودی صفت صلاح اودی کیرتی کیتی اس کیرتی دے وچوں مینوں ایک مارگ ملیا تے اس مارگ دے اتے تر کے میں جس وستو دا ٹنڈاؤں ہے اودی میں کھوج کیتی تے مینوں کھوجدے نوں ترے پھردے پھردے نوں پاون مینس مینوں پراؤنا مینوں مالک مل گیا گرو مل گیا. ارپیشتا ہے کھوجت کھوجت میں پاہن ملے ہو پھر گیا ہے بس جدو مل گیا نا پاہن جدو مل گیا گرو جدو مل گیا پیارا کسے دے گھر کوئی پراؤنا چلیا جائے تے آپ روٹی وہ کھائے نہ کھائے لیکن پراؤنے دی پراؤن چاری دے اندر کو کسر نہیں رکھ دے. جدو کھوجتا کھوجتا مارگ تو تریا گرو کا سکھ گرو والا بنتا ہے بس پھر گرو دی پراؤن چاری یہی ہے بھی بھگت کرو بھگتی کردا ہے کس طریقے نا بھگت کرو نب پائے نمرتا وچ بھج کے پیار وچ آپا مٹا کے ایسا آپا مٹا کے جویں فرید جی کہندے فریدا تھیو پواہی دب کیوں جے سائیں لوڑے سب جے سب وچ اس دا ظہور پرکاش ویکھنا چاہنا ہے تا ایو ہو جا بھی ایک چھجے بیا لتاڑی ہے تا صاحب دے درواڑی ایک کٹی جان ایک پیرا نال لتاڑی جان تے صاحب دے در دے تے لگ لگ چڑھنا نو اپڑ جائی دا ہے. اس کر کے میں صاحب پادشاہ نو اپنا پراؤنا اپنا مالک اپنا گرو پراپت کر کے اودی میں بھگت کردا نمرتا دے اندر پیار وچ صدق وچ بھج کے رس کے سکے مننا نہیں رس کے اودے پیار وچ ایو گرو کے سکھ پیار نال اودی کیرتی کر جن اپن جو چاہن.

گرو کا دتا ہویا نشان کیساں دے اندر کنگا رکھنا تے دونوں وقت کیساں دی صفائی کرنی کنگا پھیرنا دستارا جڑا ہے اس نوں اتار کے بڑے آدر ستکار دے نال دستار نوں پھر سجاونا ٹوپی جی سر دے اوپر دھر لینی اے گرسکھ دا کرم نہیں کنگا دونوں وقت کر پاگ چنے کر بند آئی داتن نیت کرے تے مکھ دی صفائی کرے کیونکہ جس مکھ وچوں جس رسنا نال پرماتما دا نام جپنا وہ رسنا پوتر ہونی چاہیے وہ مکھ پوتر ہونا چاہیے بھائی نند لال جی گرسکھ دونوں وقت کنگا کرے گرسکھ دستارا سجاوے چاڑ کے چھنڈ کے دستارا سجاوے اتے مکھ نوں پوتر رکھے

بھائی کھنڈے کی پہل شکے جتھے پنج پیارے نظر آون امر سنچار دا پتا لگے اپنے جیون نو گرو کے لیکھے لا دے وے کھنڈے کی پہل شک کے اپنا جیون بتیت کر لوے ستگر دے لیکھے لا دے وے گریب نو آج سچے پادشاہ مہاراج کہندے ہن بھائی نند لال جی ایک انسان دے اندر ایسی گل آندی جس نال انسان گراوٹ